0: Şubat eda ko çekdanin hak avakirin em hem kefaş bu hem şey gamgini ki nizanım çaba bu yani tanu şerin dinava heta bu me zanı bu şerine ama tama tacı da devime jiberi havişi em li benda fikru remane brez öcalan bu ko peyde pey hatin ko me dinava gelda به هفته نقاش کن و به هفته گلو مگوه می آشیدی چما می آمام کن چونکه آشیدی نقحته نقودش که ازار حد کنم چی خدا بسکنه او که آشیدی بینیم بدن من
1: می آمدی و خیر آتن سرچاوا سرسره آتن
2: سایج ماریگ لیوین حوالتان پیش کش دکن